свідчення, інше Марсіка і Чейсер Тізаєнкрат не іздамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Хага бріга! Прийди жура! От 6-20 до 9-20 новембра на Копах. Буки рай найбол, фраєрський опенінг же данес. На Копе Пікасі. Фраєрський опенінг. Ко се здружі та смучення інжур.

0: Колодец усе коцел ні очел, у долині тихій поживів.
1: Будь фраєр, не міняй постає, видно послушай.